Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt ösa.

0: Imorgon är det fredag.
1: Och jag har knallgoda nyheter. Visst du är Lena Dunham och Girls fan, då måste du följa med väldigt snart. Det blir också Kygo med Erling Braut. Så håll on, Kygo jo.
2: Lite stille på kontoret. Hör radio eller podcast.
3: Vi har uppdaterat appen vår, där du finner alla våra radiokanaler.
2: Last ned och hör oss i lyden av radio.
3: Ingen drar på jobb och tänker att detta kan bli dagen någon får hjärtestans. Men vart år rammas runt 4000 norrmän. När arbetsplatsen är på fyra hjul kan närmaste hjälp vara långt undan. Därför har Volkswagen nyttekörtöj ingått samarbete med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilläggsutstyr eller ettmontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Sverige på Peppermint Hits väldigt snart. Vi snackar Kyra eller Kygo, Say My Love, och vi snackar Sara Larsson med Words. I tillägg har jag Miley Cyrus på lur samman med Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Uno X bilvask. Så du har den renaste bilen efter hytteturen. Och du, nå tjener du spänn på all vask köpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Tänk dig att frysaren hemma är full av is, hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket.
3: Idag är det någon som har bursdag och det må feiras. Önsk till lycka med en platte Milka choklad till bara 18 kronor eller 3 för 54. Det är en billig måte att komma på andras gavelista på. Vill du hellre ge en hjärtevarm gave? Finner du en packe Poka te till den samma lave prisen som alltid. Och visst du är i tvil, är Kodak kvalitetsbatterier till bara 20 kronor nå alla kan få bruk för. Normal pris 20 kronor. Normal, oförståelig lave priser.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vill du snakka om föräldrarna dina och framtidsfullmakt, då måste du nästan ringa husägarna.
6: Med husägarna får du bättre råd. Som medlem får du juridisk hjälp, unika medlemsfördelar och svar på alla boligspörsmål. Husägarna på lag med dig.
7: Det är lite.
8: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
7: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
9: Kom ditt nästa äventyr närmare än du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Cyrus ga ut nytt album i september som heter Best Persuades. Hoppas jag uttalade det rätt. Nu går ryktena om att det är Miley själv som ska ha halftime showet under Super Bowl. Jag är krysvigande för jag är stor fan alltså. Här får du henne med Mark Ronson.

Så länge jag lever heter den har blivit serverat till oss I sin helhet och jag liker det alltså. Och så kan jag se si att han skrev den här efter att det blev slut med dama. Jag tippar att den blev laget kanske underveis eller för vad vet jag. Det jag vet är att den kom efter bruddet och jag liker det. Och jag liker hur han är på väg hen nu och kanske vi får mer innan han ska spela I Oslo Spektrum lørdag 30. Januari nästa år. Yes.

Jacuzzi med ABBA-sång på P5. Og i dag kom musikkvideoen til Sara Larsson. Og låta Blue Moon.

0: till P5 Hits och vinn.
1: Uno X bilvask. När bilen förtjänar lite extra efter turen till höstmarka. Och du, nu tjänar du spänn på all vask köpt I appen. Uno X bilvask gjort enkelt.
2: Interflora presenterar det du tänker men inte försökt.
3: Nej, hallå jenta mi.
4: Nu ser du det. Att du savnar han.
5: Hej pappa, gratulerar med dagen.
3: Ja, tusen tack.
5: Ja. Har det varit mer regn och stockar eller?
3: Nej, det har varit fint här.
5: Ja.
2: Någon gånger är det vanskeligt att säga det du egentligen vill säga. Si. Interflora. Det du har på hjärtat, levererat på dörren.
6: Okej, då övar vi. Pose?
7: Nej, tack.
6: Vill du ha pose?
8: Jag har handlat det.
6: Vill du ha pose?
9: Jag tar det bara I säcken alltså.
6: Bra. På lördag är det posefri dag. Sammen ska vi kutta 1 miljon plastposer på en dag. Så bruk handelnett, säck eller något du har hemma. Hilsen Handelsmiljøfond.
10: Jag vill inte ha fisk.
11: Jag vill ha spaghetti.
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Välj uppskrifter hela familjen gläder sig till och gör middagen till dagens höjdpunkt. Beställ nu och spara upp till 1109 kronor och få en kärrefjöl av Eik med första beställning. HelloFresh. Ingenting slår hemmelaget.
13: Hej, du har nu kommit till pappas hjälpetelefon. För spørsmål om vad som är äkte rock, tast 1. För spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. För spørsmål om inneklima, ventilation eller dränering, ring husägarna.
14: Med husägarna får du bättre råd. Som medlem får du juridisk hjälp, unika medlemsfördelar och svar på alla boligspørsmål. Husägarna, på lag med dig.
15: Melding till alla resande. Sista station är Ingenmansland. De som får passera gränsen må fortsätta till fots I 32 mil. Vi gör uppmärksam på att det inte vill vara möjligt att finna ett tryggt sted att sova underveis. När det blir mörkt kan du följa lyden av barnegråt och rädda stämmer. Då är du på rätt väg mot flyktinglägren.
16: I år går TV-aktionen till NRC flyktinghjälpen. Sammen ska vi ge människor på flykt ett tryggt sted att sova. Bli bussebärer 18 oktober på TV-aktionen.no.
17: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt I vardagen. Så vad man testa några nya hösträtter med 480 gram kyllingfilé från Solvinge för 89,90, nu 69,90. Eller med minus 20% på all fisk från Goda Hav. Och har du glömt handlenett så kan du ju ta med ett nett med avokado till kun 19,90. Gör hösten enkel och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
19: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
19: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: till P5 Hits och vinn.
1: Joho! Medlemskap på Coop. Då är det 3 för 90 på alla storplater från Freja. Och en kurv söta och friska jordbär till bara 49,90. Medlemskap gäller i alla Coops dagligvarubutiker. Coop, lite dit.
2: Så vanlig med utsläpp.
3: Ja, men det är som man tror det inte är farligt, så är det säkert farligt. Jag läste om det på Dagbladet faktiskt.
4: En peis är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en världen som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
5: Verdensrommet är uendelig, men det är också möjligheten med köttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjärna i ögonen av 400 gram köttdeig av storfe till fast lavpris bara 60 kronor. Eller mille måne, kan med svinebillig köttdeig av svin till bara 40 kronor hos Bunnpris.
6: Ursäkta, kan jag spöra om någon? Hvis alla i hela Norge brukar handlenet på lördagen, hur många plastpåsar kutter vi då tror du?
7: 10 000 kanske?
6: Ja, och vad tror du?
8: 50 000.
6: Mm, och du då?
9: Jag säger 100 000.
6: Ja. Lördag 17 oktober är det posefri dag. Sammen ska vi kutta 1 miljon plastpåsar på en dag. Så bruk handlenet. Hilsen Handelns Miljøfond.
10: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.